Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM. The Hit Radio.
3: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say a dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Avem vești bune și pentru cinefil, pentru cei pasionații de filme. Ei bine, războiul dintre Statele Unite și Iran ajunge, iată, pe marile ecrane. Michael Bay va regiza un film despre operațiunea Epic Fury a lui Donald Trump. Filmul se va baza pe viitoarea carte a jurnalistului Michael Zakov și va reconstitui misiunea de salvare a doi piloți americani doborâți în Iran, scrie Euronews. Michael Bay, cineastul din spatele unor producții celebre precum Pearl Harbor, Pain and Gain sau franciza Transformers, urmează să regizeze acest film despre operațiunea Epic Fury. Producția Universal Pictures va ecraniza povestea reală a misiunii de salvare din luna aprilie, când doi piloți americani au fost recuperați după ce avionul lor a fost zoborât în timpul atacului lansat de Statele Unite asupra Iranului. Până acum, potrivit informațiilor publicate de site-ul de specialitate Deadline.com, Michael Bay va pune accent pe operațiunea de salvare desfășurată în spatele liniilor inamice și pe eroismul extraordinar al celor doi militari americani implicați în incident. Proiectul vine însă într-un context geopolitic tensionat legat de operațiunea militară asociată administrației Trump și conflictului în curs cu Iranul. Potrivit surselor citate, operațiunea face parte dintr-un cadru militar mai amplu, iar subiectul rămâne unul sensibil și controversat în Statele Unite. În paralel, presa americană notează că proiectul apare într-un moment în care administrația Trump încearcă să gestioneze extinderea cheltuielilor de apărare, inclusiv un buget militar estimat la 1,5 trilioane de dolari pentru anul fiscal 2027, în timp ce costurile de trai și prețurile la energie rămân ridicate în Statele Unite.

0: cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Pentru mulți oameni, salariul pare să dispară rapid după ziua încasării, iar ultimele zile din lună se transformă într-un exercițiu dificil de gestionare a cheltuielilor. Facturile, cumpărăturile neplanificate și lipsa unui plan financiar clar ajung adesea să pună presiune pe bugetul personal. Specialiștii însă în educație financiară atrag atenția că problemele legate de bani nu sunt întotdeauna cauzate de venituri prea mici. În multe situații, felul în care sunt distribuiți și administrați banii pot avea un impact major asupra stabilității financiare. Una dintre metodele recomandate pentru organizare mai eficientă este regula 10-10-80. Principiul de bază al acestei metode presupune împărțirea fiecărui venit lunar în trei categorii clare cu scopul de a construi disciplină financiară și de a evita cheltuielile făcute fără planificare. Primii 10% din bani sunt orientați către donații sau sprijin oferit altor persoane. Potrivit celor care promovează această strategie, obiceiul de a dărui poate contribui la schimbarea modului în care oamenii privesc banii și la diminuarea sentimentului că resursele nu sunt niciodată suficiente. Al doilea procent de 10% din regula 10-10-80 este rezervat economiilor. Specialiștii în finanțe personale descriu această etapă drept plătește-te pe tine primul. Ideea este simplă, înainte de a acoperi orice cheltuială, o parte din venit este pusă deoparte pentru obiective viitoare, economii sau situații neprevăzute. Cea mai mare parte a banilor, respectiv 80%, rămâne destinată cheltuielilor obișnuite, locuință, utilități, transport, alimentație și alte costuri lunare. Cei care promovează regula 10-10-80 spun însă că schimbările nu trebuie făcute peste noapte. Pentru cei care întâmpină dificultăți financiare, procesul poate începe gradual prin variante adaptate, cum ar fi 5-5-90 sau 3-3-94.

continuăm în emisiune și vorbim despre felul în care îți aranjezi bagnotele în portofel. Potrivit psihologiei, acest lucru spune multe despre tine. Felul în care îți păstrezi bagnotele în portofel nu ține doar de ordine sau estetică. Specialiștii spun că acest obicei poate reflecta modul în care îți gestionezi banii, stresul și nevoia de control. Iar în multe culturi există credința că bagnotele ar trebui așezate toate în aceeași direcție pentru a atrage prosperitate și stabilitate financiară. Este doar o superstiție sau există și un motiv psihologic pentru care atât de mulți oameni își organizează banii în acest fel? Toți specialiștii susțin că persoanele care își organizează bagnotele după valoare sunt de regulă oameni care au nevoie de structură și control pentru a se simți în siguranță. Acest mic ritual oferă o senzație că lucrurile sunt puse în ordine și că dețin controlul asupra situațiilor din jurul lor. Ei spun că nu este vorba despre obsesie, ci despre un mod simplu prin care oamenii își reduc anxietatea și își creează o stare de confort. La fel cum unii oameni își fac patul dimineața imediat după ce se trezesc sau verifică de mai multe ori dacă au încuiat ușa, și organizarea banilor poate funcționa ca o formă de echilibru emoțional. Potrivit specialiștilor, cei care își țin bagnotele ordonate au adesea câteva trăsături comune, cum ar fi nevoia de ordine și control, atenție la detalii, relație responsabilă cu banii și gândire practică. Organizarea bagnotelor are și avantaje practice. Oamenii pot vedea rapid câți bani au la ei, plătesc mai ușor și evită greșelile sau situațiile neplăcute. Pentru cei care nu suportă surprizele sau dezordine, acest obicei devine și o metodă de a preveni stresul inutil. Toți specialiștii subliniază însă că aceste interpretări nu sunt reguli absolute și că fiecare persoană are propriile obiceiuri și motive. Totuși, gesturile mici și repetitive din viața de zi cu zi pot oferi indicii interesante despre personalitate, anxietate, nevoia de control și felul în care oamenii caută siguranță în rutină.

0: nu toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
3: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Pentru cei care vor să aibă o sănătate mentală bună, iată ce spun psihologii și călugării zen. Cum că măturatul și curățenia pot face bine la sănătatea mentală. Pentru mulți oameni, curățenia de primăvară înseamnă stres, oboseală sau o listă nesfârșită de lucruri de făcut. Totuși, psihologii și călugării zen ne spun că activități aparent banale, cum ar fi măturatul, spălatul pe jos sau organizarea casei, pot avea efecte reale asupra sănătății mentale. Potrivit analizei, aceste activități repetitive pot reduce anxietatea și ajută la reglarea emoțiilor. Totodată oferă o senzație clară de control și ordine într-o perioadă în care mulți oameni se simt copleșiți. În tradiția zen, curățenia nu este văzută ca o obligație casnică, ci ca o practică spirituală. Călugării onsui petrec o mare parte din timp curățând și organizând templele. Aceștia mătură praful pentru a elimina dorințele lumești, curăță murdăria pentru a se elibera de atașamente. Explică Shukei Matsumoto în cartea sa despre legătura dintre ordine și liniște mentală. El mai susține că procesul de curățare atentă a fiecărui colț poate deveni o activitate profund satisfăcătoare și calmantă. De altfel, specialiștii în sănătate mentală spun că există explicații clare pentru această stare de bine. Un psiholog clinician, Holly Schiff, afirmă că activitățile repetitive și previzibile, precum ștersul prafului sau spălatul vaselor, pot avea un efect aproape meditativ asupra creierului. Aceste activități sunt structurate și oferă un sentiment clar de finalizare. Tocmai de aceea pot regla sistemul nervos și pot crea o senzație de control și stabilitate, spune acesta. În plus, spre deosebire de multe probleme emoționale sau mentale abstracte, curățenia produce un rezultat imediat și vizibil, ceea ce oferă satisfacție psihologică. 91.7 FM. Hey, yo, this is Sean Paul, the girls I'm overall, and here's my new song. Check it out. Orion FM.

0: Sorted.
1: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
0: One hit at a time.
2: Haideți în continuare în emisiunea Cum să vorbim și despre calendare mai inedite, de ce nu mai de ochiate. Vorbim despre calendarul preoților sexy din Roma, care a fost demascat după 23 de ani, aflăm cine erau de fapt aceste modele. Așa numitul calendariu roman a devenit celebr în ultimele două decenii pentru fotografii cu tineri îmbrăcați în haine preoțești. Este acum în centrul unei controverse după ce unul dintre modelele principale a recunoscut că nu a fost niciodată seminarist sau preot. Potrivit Associated Press, Giovanni Galizia, imaginea de pe coperta calendarului în numeroase ediții din ultimii 23 de ani, era doar un adolescent de 17 ani când a pozat pentru fotografii. Astăzi Giovanni Galizia are 39 de ani și lucrează ca steward pentru o companie aeriană spaniolă. El spune că ședința foto a fost făcută mai mult în glumă, nici nu și-a imaginat de altfel că imaginile vor deveni atât de celebre în întreaga lume. Era zâmbetul unui adolescent stânjenit, a spus acesta pentru agenția de presă, amintindu-și cum prietenii lui râdeau în timp ce poza îmbrăcat ca un preot. Calendarul vândut de ani întregi în magazinele turistice din Roma a fost descris adesea drept calendarul preoților sexy, deși Vaticanul nu are nicio legătură oficială cu produsul. Povestea a explodat, se pare, după ce presa italiană a dezvăluit că multe dintre modelele din calendar nu sunt clerici reali. Fotograful Piero Pazzi, creatorul proiectului, a recunoscut că doar aproximativ o treime dintre persoanele din ediția din 2027, care urmează să fie lansată, sunt preoți adevărați. Restul sunt modele, prieteni sau persoane recrutate special pentru fotografii. Totuși, fotograful insistă că proiectul a fost conceput ca un exercițiu artistic și nu ca o încercare de a păcăli publicul. Calendarul se vinde de ani buni în apropierea Vaticanului și costă aproximativ 8 euro. Unii comercianți spun că vând zilnic mai multe exemplare turiștilor veniți din întreaga lume. Popularitatea produsului a ajuns până în Coreea de Sud, unde calendarul a devenit cunoscut mai ales printre tineri. Un preot sudcorean aflat la Roma a declarat pentru Associated Press că mulți oameni privesc calendarul cu umor și îl consideră o modalitate de a face imaginea preoților mai apropiată și mai umană.

0: Mergem acum mai departe în emisiunea noastră și vorbim despre o surpriză neplăcută. Ce mari orașe din Europa au fost etichetate drept neprietenoase într-un clasament făcut de turiști, bineînțeles? Mai exact, clasamentul a fost întocmit în funcție de opiniile turiștilor britanici, unii dintre cei mai activi din Europa. Potrivit ziarului Express, ei au descoperit numeroase lucruri neplăcute în timpul vacanțelor făcute în marile orașe europene. Deși atrag numeroși turiști, unele orașe sunt neprimitoare, murdare sau nesigure, spun ei. Un oraș și s-a evidențiat în opiniile turiștilor, ghiciți care, este vorba despre Paris, care a strâns numeroase comentarii negative. Într-o discuție pe Reddit, un utilizator a descris orașul ca fiind murdar și a susținut că localnicii au fost incredibil de nepoliticoși. Un alt comentator a subliniat infracționalitatea din celebra capitală a Franței, iar alți comentatori au analizat Parisul în comparație cu Londra. Alte orașe europene au primit comentarii negative din partea utilizatorilor Reddit. Berlinul a fost descris ca fiind plin de oameni nepoliticoși și cu vicii. De altfel, Bruxelles a fost criticat deoarece are o atmosferă destul de sumbră, în timp ce Roma a fost descris drept un oraș plin de escroci și agresori. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale.

0: strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă, reforma ar putea fi adoptată până la 1 iulie. Peste 10.000 de sesizări privind dispariția unor copii au fost înregistrate în ultimul an calendaristic, anunță organizația Salvați Copiii, care citează datele Poliției Române. E stare de urgență în California în urma riscului de explozie a unui rezervor de substanțe chimice în zona metropolitană Los Angeles. 10.000 de locuitori din zonă au fost sfătuiți să-și părăsească locuințele și să meargă în adăposturi. Peste 10.500 de sesizări privind copiii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de Salvați Copiii România. Numărul e în creștere pentru al treilea an consecutiv, iar 97% dintre cazuri se încheie prin găsirea sau întoarcerea minorilor în termen scurt, a transmis organizația într-un comunicat. Avem detalii de la Madalina Șerban.
3: În România au fost înregistrate peste 10.500 de sesizări privind minori dispăruți din mai anul trecut și până în aceeași lună, în 2026, potrivit datelor transmise de Salvați Copiii România și Inspectoratul General al Poliției Române. ONG-ul avertizează că este al treilea an consecutiv în care numărul sesizărilor crește. Aproximativ 60% dintre aceste situații sunt plecări considerate voluntare din locuințe sociale, centre de plasament sau cămine școlare. Cele mai multe cazuri vizează pe adolescenții între 14 și 18 ani, urmați de copii între 10 și 14 ani, precizează reprezentanții organizației. Deși majoritatea cazurilor sunt soluționate rapid, iar minorul fie este găsit, fie se întoarce acasă, Salvați Copiii atrage atenția că aceste plecări nu trebuie privite superficial. Specialiștii spun că ele pot ascunde probleme serioase. Printre motivele principale pentru care copiii aleg să plece de acasă, se numără diferite forme de violență, sănătatea mentală și bullying-ul. Organizația subliniază și că primele ore după dispariția unui copil sunt esențiale și că părinții trebuie să anunțe imediat autoritățile cu toate informațiile disponibile.
1: Am ascultat-o pe Madalina Șerban. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului european arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Deși îngrijorătoare, prognoza pentru România nu e o surpriză. Și mai mult, estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochea.
4: Toți cei care am urmărit desfășurarea și indicatorii pe care i-a publicat Institutul de Statistică în prima parte a anului, am văzut că situația nu este corespunzătoare prognozelor pe care le-am fi făcut la sfârșitul anului trecut și chiar în primele luni ale anului curent. Pe lângă efectele negative pe care le-au avut măsurile fiscal-bugetare luate de guvern în a doua parte a anului 2025, luna martie au intervenit și evenimentele din Orientul Mijlociu, care au afectat puternic piețele internaționale de produse energetice în primul rând și în general materii prime. Economia românească este foarte strâns legată de Uniunea Europeană și atunci dacă Germania are dificultăți și nu reușește să iasă din recesiune de ceva vreme, bineînțeles că nici România nu are o platformă de care să se agațe pentru a obține performanță mai bună în ceea ce privește economia. Nu numai că este justificată corecția pe care a făcut-o Uniunea Europeană, s-ar putea, din păcate, să se dovedească chiar și această creștere optimistă.
1: Analistul economic Aurelian Dochea. Cel puțin o persoană a murit și alte 20 au fost rănite după un atac masiv lansat de Rusia asupra Kievului. În timpul dimineții, în toată Ucraina, au fost activate alerte de raid aerian. Bombardamentele au început în jurul orei 1 noaptea și au continuat în mai multe valuri între orele 3 și 4. Atacul vine la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky avertiza că Moscova pregătește o ofensivă mai amplă asupra Ucrainei și că ar putea folosi noua rachetă Oreșnik. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen merge azi în Lituania ca urmare a unor incursiuni ale dronelor care au determinat autoritățile să le recomande cetățenilor să se adăpostească în subsoluri și în adăposturi antiaeriene. Oficialul european urmează să se întâlnească cu șefii de stat și de guvern din țările baltice pentru a sprijini coordonarea răspunsului, scrie Politico, citând surse oficiale. Și comisarul pentru apărare se va deplasa de asemenea în Lituania. Vizita se va concentra pe consolidarea capacităților comune de apărare prin intermediul programelor de finanțare și planificare ale Comisiei, a declarat unul dintre oficiali. Vă reamintesc, Lituania a emis miercuri a trecut o alertă aeriană după ce o dronă rătăcită a fost detectată în apropierea frontierei țării cu Belarus, ceea ce a dus la activarea misiunii NATO de patrulare aeriană în țările baltice. Iată acum datele meteo. Este soare și cald în capitală, sunt 23 de grade, iar temperatura va mai crește până la 28, spun meteorologii. 23 de grade se înregistrează acum și la Timișoara, avem 21 de grade la Craiova și la Sibiu și 22 la Cluj-Napoca, la Iași și la Chișinău. În câteva minute începe misiunea Moldova Zoom, realizată de Lina Grâu. Chișinăul a condamnat prin vocea primelor persoane în stat atacurile Rusiei asupra Ucrainei din acest weekend. Ploile torențiale au făcut 2 victime în Republica Moldova, iar persoane în continuare în căutare. Invitatul de azi e scriitorul Matei Vișnie, care este la Chișinău zilele acestea pentru a participa la Zilele Literaturii Române și la Festivalul Artelor Scenice Bitei, dar și pentru a fi decorat de președinta Maia Sandu cu Ordinul de Onoare. O discuție despre pericolul discursului de ură și fenomenul bizar de adormire a omului occidental prin suprainformare. Pe toate le ascultați la 10 și 15 minute la Moldova Zoom.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă ești sătul de aglomerația din stațiuni clasice, precum Sinaia sau Bușteni, încearcă alternative mai liniștite, cu mai multe zile libere plănuite. Parcul Natural Apuseni ascunde peșteri, platouri karstice și sate autentice. Cetățile Ponorului sau Izbucul Galbenei sunt printre traseele memorabile. Parcul Natural Munții Maramureșului este printre cele mai sălbatice zone din țară, cu păduri virgine și trasee rar bătătorite. Parcul Natural Porțile de Fier oferă și el peisaje dunărene spectaculoase și cazanele Dunării, accesibile și cu barca. Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este un alt paradis pentru birdwatching în lunca Dunării, iar Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior rămâne aproape necunoscut turiștilor. Explorează cu Maps.me sau All Trails pentru trasee în aceste zone.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When? Next.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.

0: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!
1: It's magical.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio. You shot me so damn.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
2: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: noapte. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și el la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și

0: 1927 și sediul Radio Orion din Fetești Gară, pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să

0: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
1: Estoy loca.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile din jurnal. Un sondaj în scop realizat în luna mai arată că președintele Nicu Șordan ar scăpa la limită de un eventual vot de demitere din funcție. Spania, Franța, Italia, țările de jos și Lituania au solicitat Comisiei Europene măsuri mai stricte pentru a proteja industria europeană și sectoarele strategice de practicile neloiale din comerțul internațional. Scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec spune la RFI că discursul suveranist este un pericol pentru România, inclusiv pentru relațiile speciale cu Republica Moldova. La această oră în capitală sunt 28 de grade Celsius, iată știrile pe larg. Un sondaj în scop realizat în luna mai arată că președintele Nicu Șordan ar scăpa la limită de un eventual vot de demitere din funcție. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, 44% dintre români spun că ar vota pentru demiterea lui Nicu Șordan, în timp ce 50,7% ar vota împotriva demiterii. 5,4% nu știu sau nu răspund. Dacă sunt excluși cei 5,4% dintre respondenți care nu știu sau nu răspund la întrebare, rezultă că 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii președintelui, iar 46,9% ar vota pentru demitere în cazul organizării unui referendum. Ar vota pentru demiterea lui Nicu Șordan într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR, e vorba de 77%, persoanele cu educație primară, 63%, locuitorii din mediul rural, 55% și utilizatorii platformei TikTok, 59%. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că Garda de Mediu a făcut astăzi controle la Sintești și în alte localități din Ilfov, cunoscute pentru arderile ilegale de deșeuri toxice. Zona a fost monitorizată video încă de la începutul anului. 11 sancțiuni contravenționale, o sesizare penală, precum și confiscarea a 11 tone de cupru, ce valorează 320.000 de lei, reprezintă o parte dintre rezultatele monitorizării făcute astăzi în zona Sintești, a declarat potrivit Agerpres comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu. Scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec spune la RFI, într-un interviu înregistrat la Chișinău de Liliana Barbaroșie, că discursul suveranist este un pericol pentru România, inclusiv pentru relațiile speciale cu Republica Moldova.
1: Dacă ținem cont de faptul că Maia Sandu a fost votată de două ori și că ea reprezintă o formă de inteligență și o viziune în Moldova și chiar în spațiul românesc, putem spune că aici, în Moldova, s-a structurat o maturitate din care românii ar trebui să învețe câte ceva. Acum, Moldova are nevoie de România, are nevoie de cultura română, de limba română, de spațiu românesc, de universitățile românești, are nevoie de multe lucruri din România, nu are nevoie de mulți politicieni români care sunt deja plasați pe orbită greșită. Avem un partid rătăcit în păienjenișul imperialismului rus și al radicalizării ortodoxiste. Aceste forțe trebuie denunțate, aceste forțe trebuie oprite. Sigur că și noile tehnologii uneori sunt mai repede utilizate de aceste forțe toxice decât de cei care doresc libertate și democrație. Partida nu este pierdută, oamenii se pot trezi și din somnul îndoctrinării, chiar și oamenii simpli care s-au lăsat ademeniți de cuvinte mari precum suveranism sau dorința unora de a fi antisistem. Nu poți să fii antisistem dorind revenirea despotismului la putere. Nu poți să fii antisistem dorind să readuci în România un control total al populației sau metode și modele care au adus sânge, umilință, au fost nefaste nu numai în România, ci și în alte zone ale globului. Sigur că într-un anume fel și România se află la o răscruce, pentru că urmează să decidă dacă alege calea inteligenței sau dacă se scufundă într-o experiență toxică din care nu știm cum riscă să iasă.
0: scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec. Spania, Franța, Italia, țările de jos și Lituania au solicitat Comisiei Europene măsuri mai stricte pentru a proteja industria europeană și sectoarele strategice de practicile neloiale din comerțul internațional, transmite agenția de știri RF, citată de Ager Press. Propunerile vin cu o săptămână înainte de o reuniune preliminară a Colegiului Comisarilor Europeni privind relațiile blocului comunitar cu China, o țară cu care Uniunea Europeană are un deficit comercial de peste 360 de miliarde de euro. Iată și datele meteo. Primul val de caniculă din acest an începe săptămâna aceasta. După valul de ploi, temperaturile cresc, iar miercuri, potrivit ANM, așteptăm maxime ce ating 33 de grade Celsius. În capitală, vremea se încălzește față de zilele trecute. La noapte așteptăm înnorări și ploi de scurtă durată. Acum sunt 28 de grade în capitală. Avem 25 de grade la Sibiu, 26 de grade sunt la Iași, 27 de grade sunt la Craiova și Cluj-Napoca, 30 de grade la Timișoara. Avem 26 de grade la Chișinău la această oră. Este 16 și 6 minute. Acestea au fost informațiile. Rămâneți pe RFI. Ne auzim la jurnalul orei 17.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.

0: toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
3: Hei tu, n-ai aflat încă?
4: Ce anume?
3: Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică.
4: Orionradio.ro.
3: Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi.
4: Orionradio.ro.
3: Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.
1: Brother's face is the night.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai poftă de ceva bun?
1: Atunci pregătește-te! Pizzeria Nel Forno vine cu super noutăți!
0: Shaorma de pui și berbecuț.
1: Shaorma la farfurie și kebab.
0: Burger de vită Black Angus.
1: Și burger de pui suculent.
0: Comenzi și livrări la domiciliu la 0733 628 799.
1: Nel Forno, gustul care te face să revii.
2: This is Orion FM. You're gonna love it!

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM?
3: Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Sorion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.